0: Assistant Paul.
1: Nako ena wena mamedi wa selme selsotho ke ao re tle re kene jalo matshidisong ke nako ya matshidiso ka ga re lemetsetsong e mmedi re fogaletse hora ena ya boraro. Ha re buleng mosebetsi ona ka thapelo.